poșină spre lachim. Pe de-aia pot de bezlim, răbele fădească, să văgând pe-n mă-n eu n-auche, să văgă ne pute din o-n ochi, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ne minem locum. Ele doi serem, răbele, adică, pe colvane, iade, iade,